0: Ljubljana.
1: Ali viš da je bio Trevičik jedan najvećih genija svojega časa i je nenihno razvijao nove izume u kuri svoje dežele. 30 let pre je izdelao prvo parno lokomotivo na svetu.
2: Več u reviji Historii i na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Top event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
8: Best FM. Novice.
9: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Glede na vzporedne rezultate je švicarski referendum o omejitvi prebivalstva padel. Pobuda, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka, je pozivala k omejitvi priseljevanja, s čimer bi preprečili, da bi število prebivalcev do leta 2050 preseglo 10 milijonov. To bi po mnenju pobudnikov zrušilo zdravstveni sistem in poglobilo stanovanjsko krizo. Nasprotniki pobude medtem trdijo, da ravno na tujcih, ki predstavljajo več kot četrtino prebivalstva Švice, stoji gospodarstvo in s tem celotna država. Stopnja slovenske samooskrbe pa je lani padla. Državni statistiki pravijo, da smo pridelali skupno 64 tisoč ton sadja, kar je kar 30% manj kot leto prej. Pridelava zelenjave je bila manjša za 6%, se je pa kar za 4-krat povečala pridelava medu, s tem pa tudi samooskrba z njim na 133%. Nekoliko večja je bila tudi samooskrba z mesom.
10: Vreme.
11: Dobro jutro, začetek tedna bo bolj oblačen, marelo je fajn met ob seb, sem pa kena je v jame kakšna ploha, temperature pa se bodo vrtele med 20 in 24.
10: Promet.
11: Jutranji zastoj v tem trenutku že na štarki odkrtine proti Ljubljani, gneča pa tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot.
12: To je to?
8: Pomlad na Best FM.
12: Boljš kot vsaka budilka.
8: Best jutro.
12: Za dobro jutro.
8: Samo je Nadja Kovačevič.
12: Dobro jutro.
11: Dobro jutro, dobro jutro. Ponedeljek, 15. juni. Nekateri ste se zbudili z bolj bogatim bančnim računom, drugi pa smo se zbudili v še en navaden ponedeljek. Ampak do poletja nas loči točno en teden, kar pomeni, da smo en teden bližji mrzlim džinom in limonadam. Prijeten začetek tedna, dragi moji, in pa še enkrat. Dobro jutro.

0: Darči od 4 do 7, dobro jutro, najdemo z vami od 6 po 7 do 10, pogledamo kako gre kaj na naših cestah.
1: Promet.
0: Previdno, prometna nesreča ovira promet na Vipavski hitri cesti smer Italija med priključkom Selo in počivališčem Šempas. Jutranji zastoj v tem trenutku pa na Štajerki od Krtine proti Ljubljani, gneča pa tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Radarjev in drugih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali nič petena 806 806. Drugač pa srečno pot in pa radio na glas.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
0: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Spree.

21 00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.

0: Vreme.
1: Teden na nebu začenjamo bolj počasi, pred nami je oblačen ponedeljek s kakšno vmesno ploho in temperaturami med 20 in 24.
0: Promet.
1: Zaprt je vozni pas na Vipavski hitri cesti smer Italija med priključkom Selo in počivališčem Šempas zaradi prometne nesreče, previdno, da ne pride do naleta. Jutranji zastoji pa v tem trenutku na štarki od Lukovice, na Dolenki od Grosuplja oboje proti ljubljanski obvoznici, gneča pa tudi na ljubljanski južnji obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Kje pa počasi? Policijska kontrola vas čaka v Gornji Radgoni nasproti Iske. Srečno pot!
2: To je to?
3: Pomlad na Best FM.
2: Boljš kot vsaka budilka.
3: Best jutro.
2: Za dobro jutro.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, minutka čez pa 7 zjutraj. Smo nazaj pa spet čist prekratkem vikendu. Je bil pa vsaj lepo sončen. Upam, da spočiti pripravljeni na novo dozo dela in vseh izzivov, ki nas ta teden čakajo. Je pa ponedeljek, verjamem, da za večino najtežji dan v tednu. Pa ne mine tako, kot bi rekel Halid Bešlič. Požuri.

Trile in trio mandili, 20 do 7 zjutraj, dobro jutro, s tabo sem Nadja. Vikend je za nami, parkrat sem se sprehodila skozi center in konstantno sem opazovala eno zadevo. Kako smo vsi svojo pozornost usmerjali v nogomet, tudi tisti, ki se v to čist nič ne spoznamo. Začelo se je svetovno prvenstvo in kljub temu, da Saša Matić v nadaljevanju prav neke ptice nikad ne polete, je reprezentanca Bosne in Hercegovine že poletela do svoje prve točke. Tekma pa pol, bom rekla. Sicer, kakšna nalepka se je odlepla z albuma, ne? Ampak druga bo že boljša. Naslednja tekma za Bosno v četrtek ob 9. zvečer, naše sosedje Hrvati pa tekmo igrajo v sredo ob 10. zvečer proti Angliji. Držimo pesti, navijamo in v nov delovni teden vstopamo z Best Muska.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
2: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene de Belder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
4: To je tvoja narodna muzika.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
7: Best FM. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Združene države in Iran sta sklenila sporazum o koncu vojne. Potrdili sta ga obe strani, posredoval pa je Pakistan. Dogovor predvideva takojšnjo prekinitev spopadov na vseh frontah, tudi v Libanonu, ter odprtje hormuške ožine za ladje z nafto. Sporazum je skoraj preprečil izraelski napad na Bejrut, ki ga je Iran ostro obsodil. Trump je bil zaradi napada jezen na Netanjahuja, saj je ta po njegovih besedah dogovor zamajal le uro pred podpisom. Vzhod Slovenije pa so včeraj popoldne zajela neurja. V slovenskih goricah so podirala drevesa in poplavljala, marsikje je padala debela toča. Na pomoč so prihiteli gasilci, nad Štajersko pa je poletelo tudi protitočno letalo. Arso je za severovzhod izdal oranžno opozorilo in svari pred razlitjem hudournikov. Vreme se bo sredi tedna umirilo, četrtka nas čaka prvi vročinski val s temperaturami krepko na 30 stopinj.
7: Vreme.
9: Oblačen in počasen začetek ponedeljka, dobro jutro. Cel dan bo tako bolj sivo, tudi kakšna ploha bo nanesla, temperature pa nižje, kot bi si želela, tam med 20 in 24.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Promet.
9: Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarja in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Jutreni zastoji pa na Štajerki od Lukovice na Dolenki od Grosuplja na Primorki od Vrhnike vse proti Ljubljanski obvoznici. Gneča pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno pot!
11: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
12: To je to?
7: Pomlad na Best FM.
12: Boljš kot vsaka budilka.
7: Best jutro.
12: Za dobro jutro.
7: Samo je Nadja Kovačevič.
12: Dobro jutro.
9: Dobro jutro, 7.2 minutki, ponedeljek 15. juni. Polovička meseca, počas se približujejo tudi šolske počitnice. To so te zadnji dnevi, še za kakšno stvar rešot, pa tudi za malo podružet. Tele Best FM, tvoja družba na poti v službo. Te jutro imamo Best Fight. Če imaš že kakšno idejo, s kjerim komadom se lahko pofajtamo, tvoj glasben predlog, 051-806-806 je naša telefonska, pa malo razmisel, pa mi javi. Prijeten ponedeljek, ne bo čim bolj, tako kot bi rekla Tamara Milutinovič, sakum pakum.

0: Same dame v začetku ure in evo še mene. Danes bo dež in pa dobro jutro.
1: Promet.
0: Zastoji zaradi del na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Jutreni zastoji pa na Štajerki od Lukovice na Dolenki od Grosuplja na Primorki od Vržnike vse proti Ljubljani. Gneča pa tudi na Ljubljanski južnji obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če bi karkoli dodali, nič petena 806 806. Srečno pot!
2: Na festu si predstavljamo čist frišno.
3: Čakte, a pa to je res frišno.
2: To je Teja Tajirovič. In to je njen frišen komad. Bonita.

5 let nazaj nas je po 21 studijskih albumih, neverjetnih koncertih in zgodbah, o katerih govorimo še danes, 6. novembra zapustil Marinko Rokvič. 3 v 1 smo slišali na Bestu, 19 jih imamo čez 7 zjutraj. S tabo sem Nadja in nadaljujemo z damo, ki pravi, da je počas že neroden pet na koncertih svoj največji.

0: 41 šteje in zgleda fantastično. Tudi o neki poroki je govora in pa želji za še enim otrokom. Ne vem, kaj misel s tem, da jo je sram pet stale hit, ampak dokar se ti vse počutiš tako mlad, je številka samo številka.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.

0: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: vreme.
1: Začetek tedna bo oblačen s kakšno vmesno ploho, se bo pa tole vreme tja do četrtka porihtal, bolj naj pa čaka en orenk vročinski val.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Zastoji zaradi del trenutno na Štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golorebro. Jutranji zastoji tudi na Štajerki od Lukovice, na Dolenki od Grosuplja, na Primorki od Vrhnike vse proti Ljubljani, gneča pa tudi na Ljubljanski južnji obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Srečno pot!
4: Končno pomlad!
5: Končno pomlad! Pomlad na Best FM.
4: In Nadja Kovačevič.
5: Dobro jutro.
1: Minutke čez pol osmo je odbila, na tale oblačen ponedeljek, ker za pogon motorja rabimo 2-3 kave več kot ponavadi. Dobro jutro. Če si obstal v kakšnem zastoju, evo ti prilika, da mal pobrskaš po spominu, pa mi na nič 51 806 806 javiš svoj najljubši komad. Komad, ki ti polepša dan ali pa jutro, karkoli se ti zadnje dni ful poje. Jutro našaka Best Fight, pa bomo komadu še kakšno besedo dve vrgali v kratkem. Ostan v moji družbi, mal imaš še časa za razmislek, do takrat pa Dino Merlin in pa Hotel Nacional. Uživajte!

stopite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj

0: Hin in Breskvica, 13 pa bo 8 zjutraj, Nadja sem s tabo, tole iščeva. Best fight! Komad za jutrišnji best fight. Vse je na tep, da mine nič petena 806-806, javaš svoj najljubši komad. Komad, kad te spomne, ne vem, na kakšen lep trenutek, na zaroko, poroko, praznovanje rojstnega dne, ali pa sam komad, kad te vsakič pogodi točno tja, kam more. Lahko je to kakšen frišen, lahko je to kakšen starejši. Vsak teden zberemo dva komada, ki se med sabo malo pofajtata, na konc dneva pa vidimo, kjer ga imajo naši poslušalci raj. Tukaj je ena taka posebna naloga, pa če misliš, da imaš ta prav komad za me, nič petena, 806-806.
1: Best fight!
2: Vsak torek
1: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Fitness.

0: glas zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: CCC, te čaka popust! Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
1: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: stanje u gibanju. Hervis.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brausi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: StopEvent.si, tvoja stupnica u svijet dogodkov.
3: Best FM, novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štransticu. Vlada je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo jutri cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. V morju med otokoma Brač in Šolta pa sta včeraj dopoldne trčila hitri potniški katamaran in jadrnica. Jadrnica je po trku potonila, umrli so trije ljudje, vsi češki državljani, eno osebo reševalci še iščejo. Domnevajo, da je pogrešanje ostal potopljeni jadrnici, ki so jo podvodni droni locirali včeraj in naj bi jo danes dvignili z globine več kot 50 metrov. Na jadrnici je bilo sicer 8 ljudi, 4 so rešili. Na katamaranu je bilo več kot 100 potnikov, med njimi ni bilo poškodovanih, vzrok nesreče še ni znan.
3: Vreme.
5: Ponedeljek bo oblačen, lahko rečeva, da je to malo ogrevanje za začetek, tudi kakšna ploha bo naletela sem pa ke, temperature pa se bodo vrtele med 20 in 24.
6: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
7: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Promet.
5: Previdno, več pešcev ste opazili na avtocesti Divača Fernetiči, smer Gabrk med priključkom Sežana Zahod in Sežana Vzhod. Zastoji zaradi del na Štajerske avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Jutranji zastoji pa na Štajerki od Lukovice, na Primorki od Vrtnike, na Gorenki od Vodic vse proti Ljubljani. Gneča pa tudi na Ljubljanski južnji obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center. Srečno pot!
8: Končno pomlad.
9: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM.
8: In Nadja Kovačevič.
9: Dobro jutro.
5: Šest dni nasloč do uradnega vstopa v poletje in pa dan, dva, tri več do konca šolskega leta. Dobro jutro, odbila je 8 in 2 minutki, zazvonil je zvonc v šoli in to je ta jutranja prelomnica, bom rekla. Tole Best FM s tabo v gužbi in službi, pa deva kar mal pojačati radio, da prebudiva, zaženeva svoj ponedeljkov sistem. Nisva ga hodla, sva ga pa dobila. Dobro jutro.

0: najuspješnijim komadom na bestu.
1: Na best. Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Intercontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Prišen, Relj.

0: Relija Interkontinentale, najsih imamo čez 8 zjutraj, dobro jutro, če se za frišne prometne informacije.
1: Promet.
0: Pozor, zaradi tovornjaka okvarje na primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt izvoz z razdrto. Zastoj zaradi del v tem trenutku na Štajerki smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Jutrani zastoji ustrajajo na Štajerki od Lukovice, na primorki od Vrhnike, na Gorenki od Vodic, vse proti Ljubljani. Gneča pa tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. In pa pozor, dobre 2 km dolg zastoj tovornih vozil imamo na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, previdno, da ne pride do naleta. Drugih večjih posebnosti ali radarjev v tem trenutku ni, če pa karkoli opazite, nič 516 806. Srečno in varno na vaši poti, tole pa je Boban Rajović in pa provokacija na bestu.

0: Je širi naše beskite po svetu in tudi midva jih bova, kjerkoli si. Dobro jutro, želim vsem, Nadja bom z vami vse do desetih. Midva pa jutro nadaljujeva z eno in edino. Lepo breno, ostanj z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ljubljana Center v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
5: Admiral, daje več.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
11: Autodebelc Trzin. Nič 80 99 66.

0: vreme.
1: Ponedeljek bo oblačen, tekom dneva bo naletela kakšna ploha, malo da opere avte, temperature pa niže, kot bi si želela, najvišje samo do 24.
0: Promet.
1: Pozor, zaradi tovornjaka v okvari je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaprt izvoz razdrto, zastoji zaradi del pa na Štajarki smer Maribor pred predorom Pletovarje proti Ljubljani pa pred predorom Golorebro, pa na ljubljanski južni voznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana center. Previdno, dobre 2 km dolg zastoj tovornih vozil imamo še na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, previdno, da ne pride do naleta. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot.
0: 51 806 806.
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
3: Končno pomlad.
2: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM.
0: In Nadja Kovačevič.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ponedeljek 15. maj. Če že mora biti ponedeljek, je vsaj ponedeljek z novo plačo. Minuta malo več, pol deveto zjutraj, dobro jutro. S tabo sem Nadja Kovačevič. Ne, nisva si v sorodu, ti pa spustim še enega Kovačeviča. Ne si kar velik. Saša Kovačevič in pa kako posle nas. Uživajte.

18:09, Darka Lanzič na Vestu, dobro jutro. Končole bo čez teden pa še mal, je pa tole obdobje zdaj tudi obdobje valet, kjer se devetošolci poslovijo od enega lepega obdobja življenja. Zdaj pa tako ne, berem mal novice. Od kdaj se za valeto plačuje tudi do 500 evrov? Noro. Zdaj, v mojih časih smo imeli valeto v šoli v dvorani, starši učitelji en ples in pa na naši šoli smo imeli vsi narejene majčke, enake majčke, vsi smo bili enako oblečeni in se mi zdi, da tudi primerno za dogodek. Imeli smo sive majčke, sicer zdaj, ko gledam slike za nazaj, mogoče barva majce pa vroča dvorana nista bila jih najboljša kombinacija, ampak dan danes starši za valeto, ne maturo, za valeto plačajo tudi do 500 evrov. Zdaj, odvisno od šole, ne? Men osebno se zdi to mal velik. Kaj bo šele pol, ko bodo maturirali?

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke s dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
6: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Vojna med Iranom in Združenimi državami je konec. Mirovni sporazum so potrdile vse strani, posrednik Pakistan, ameriški predsednik Trump in iransko zunanje ministrstvo. Dogovor prinaša takojšnjo ustavitev spopadov na vseh frontah, tudi v Libanonu, ter odpira Hormuško žino za ladje z nafto. Cene nafte so po novici že padle. Slovesni podpis bo v petek v Švici, sledilo pa še bo dvomesečno usklajevanje o končnem sporazumu. Pri nas pa so neurje včeraj popoldne razdejala vzhod države. V Slovenskih goricah je veter podiral drevesa, poplavljala je meteorna voda, debela toča je marsikje uničila vrtove in avtomobile. Sprožili so se tudi nekateri plazovi. Zvečer se je nov pas neviht raztezal od Slovengradca do Rogaške Slatine. Na pomoč so prihiteli gasilci. Dopoldne bodo reke na vzhodu in severovzhodu države še naraščale, popoldne pa bodo začele upadati.
10: Vreme.
11: Začetek tedna oblačen, tekom dneva bo padla tudi kakšna kapljica dežja, temperature pa tja do 24.
12: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
10: Promet.
11: Zastoji še vedno na Štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, pa na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in Centrom proti Kozarjem, pa na primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljani in pred Ravbar komando proti Kopru. Imamo še eno policijsko kontrolo. Ta vas čaka v Zidanem mostu nasproti gasilskega doma smer Celje. Srečno pot!
13: To je to?
8: Pomlad na Best FM.
13: Boljš kot vsaka budilka.
8: Best jutro.
13: Za dobro jutro.
8: Samo je Nadja Kovačevič.
13: Dobro jutro.
11: Dve minuti sta čez deveto do poldne. Dobar dan želim vsem. Smo v zadnji uri našega druženja. Zdaj, poslušala sem en intervju od Sinana Sakića in vsakič, ko so Sinana vprašali, kater njegov komad je po njegovem mnenju najboljši, je rekel, da če vsaj 90% njegovega življenja ni v pesmi, on te pesmi nikoli ni zapel. In nikoli v bistvu ni rekel, kjer komad mu je najljubši. Zdaj, če isto vprašanje zastavim vam, bi dobila verjetno 100 različnih odgovorov, ampak z eno stvarjo se strinjamo vsi. En je bil Sinan in vsi njegovi komadi so legendarni.

0: Milica Todorović, dobar dan na Vestu.
1: Promet.
0: Jutrani zastoji ustrajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru in med Tepanjem in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in Centrom proti Kozarjem. Kje pa bolj počasi? Previdno, mobilna provida vas čaka na primorski avtocesti na izvozu Dragomer smer Koper, policijska kontrola pa je v Zidanem mostu nasproti gasilskega doma smer Celje. Srečno in varno, če pa karkoli opazite, 051 806 806.

0: samo mi sebe.
1: Rada Manojlović je bila tole, dobar dan, želim vsem, 19.69, Nadja sem z vami. Rada je ena teh punc, ki je svoje srce dala našemu naslednjemu in javno priznala, da ga tudi

0: že ni bila nepopravljivo zaljubljena v njega, je pa v tistem času, ko je Milan še aktivno nastopil, bilo v njega zaljubljenih, še pa še punc, ne, med njimi tudi Đela Ramović. In glede na to, da se jeseni Milan vrača na glasbeno sceno, lahko pričakujemo nov val zelo glasnih fenic, bom rekla. Mavo Jakova, pa kmalo dobimo še Milana. Do takrat pa Milan Stanković na Besto, ostanite z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Ljubljana letališka v soboto, 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
3: Admiral daje več.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Spriaj.

0: plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Relax.
4: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
5: Obletnico? Rojstni dan?
4: Ne, rezervirati dopust!
6: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Narodna muzika.
10: Kaj ga malo spijemo.

0: Slovenska. Best FM.
1: Vreme. Pred nama je oblačen ponedeljek s kakšno umestno ploho in temperaturami do 24, ampak že jutro več jasnine, več sončka in posledično več energije.
2: Promet.
1: Jutranji zastoji še vedno na primorski avtocesti v delovni zapori med Duncem in Postojno proti Kopru, zaradi okvare tovornega vozila, zaprt je tudi vozni pas, pa na štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru in med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi

0: To je to.
1: Pomlad na Best FM.
0: Boljš kot vsaka budilka.
1: Best jutro.
0: Za dobro jutro.
1: Samo je Nadja Kovačevič.
0: Dobro jutro.
2: Prijeten začetek delovnega tedna, tole Best FM, minutko imamo čez pol deseto. Počasi nadaljujemo in čini mi se, da rabimo eno bolj počasno, eno lušno. Tudi vreme danes bolj na easy, se veš, teden je še dolg, pa ne smemo vse te ta dobre moči porabiti v ponedeljku. Dobar dan, tole je Magla Vent.

0: Da ti malo polepšam ponedeljkovo dopoldne. Prijeten dan želim vsem, ne preveč delovan, pa čim bolj nasmejan. Nadja sem z vami preživela jutro, mi se slišmo in vidimo spet jutro med 6 in 10. Vi pa še naprej ostanete v naši družbi. Srečno!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Pica da teka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
1: Avto-svetek.si.
3: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

Party i Narodna muzika.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zori.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Iz vsega sveta se vrsti odzivi na mirovni sporazum med Iranom in Združenimi državami. Generalni sekretar Združenih narodov Guterres ga je označil za odločilni korak k miru na Bližnjem vzhodu. Velika Britanija, Francija, Nemčija in Italija so napovedale, da so pripravljene odpraviti nekatere sankcije proti Iranu, ali v zameno za preverljive korake glede njegovega jedrskega programa. Dogovor so pozdravile tudi azijske države, ki poudarjajo predvsem njegov pomen za svetovno gospodarstvo. Švica pa je zavrnila omejitev prebivalstva. Na referendumu so zavrnili pobudo, ki bi omejila število prebivalcev države. Predlog skrajno desne ljudske stranke je hotel s strožim priseljevanjem preprečiti, da bi prebivalstvo do leta 2050 preseglo 10 milijonov. Ob tej meji bi se morala Švica odpovedati sporazumu z Evropsko unijo o prostem gibanju ljudi. Vlada in gospodarstvo so pri tem svarili, da bi takšen korak škodil državi in njenim odnosom z Brusljem.
0: Vreme.
5: Danes bo spremenljivo s plohami in posameznimi nevihtami in temperaturami od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenskih 3 do 28. Jutri bo delno jasno in topleje.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Promet.
5: Zastoj na štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in centrom proti Kozarjam. Na primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljani in pred Rabar komando proti Kopru. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoji proti mestnim središčem. Okvare vozil ovirajo promet na štajerski avtocesti pred Ločico proti Ljubljani na primorski avtocesti, kjer je zaprt izvoz razdrto iz smeri Kopra.
7: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
0: Nič drugega kot sama muska.

0: Ljubljana.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebel Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Danes bo spremenljivo s plohami, posameznimi nevihtami in temperaturami od 20 do 24 na Goriškem in v slovenskih 3 do 28. Jutri bo delno jasno in topleje.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
0: Zastoje na štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na južni ljubljanski obvoznici med Malencem in centrom proti Kozarjam. Na primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljani in pred Raber komando proti Kopru. Zastoje tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoji proti mestnim središčem.

0: Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava .si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
4: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
5: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Sama. Best muska. Party muska. Frišna muska. In narodna muska.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po napovedih Donalda Trumpa naj bi ZDA in Iran danes podpisala mirovni sporazum. Dolgo pričakovani dogovor za končanje vojne, ki se je začela konec februarja z izraelsko-ameriškimi zračnimi napadi, naj bi podpisali virtualno. Trump je še napovedal, da bo Hormuška ožina takoj po podpisu odprta za vse. Iranski uradniki so sicer še včeraj trdili, da podpisa danes ne bo, lahko pa bi se zgodil v naslednjih dneh. Nekdani dolgoletni madžarski premier Viktor Orban pa je dobil nov mandat na čelu stranke Fidesz. Bil je sicer edini kandidat. Na kongresu stranke je prevzel odgovornost za hud poraz na aprilskih volitvah, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Po njegovih besedah je Fidesz izgubil bitko za mlade volivce tudi zaradi algoritmov iz tujine, ki so favorizirali vsebine za menjavo njegove oblasti. Orban je obljubil prenovo in poenostavitev stranke.
7: Vreme.
8: Dopoldne bo še večinoma jasno, popoldne pa bodo v Pomurju in Podravju začele nastajati nevihte, lahko tudi z močnejšimi nalivi in točo. Proti večeru se bodo širile nad ostalo državo. Sprva se bo ogrelo na 25 do 30 stopinj, ob prehodu fronte pa se bo shladilo. V ponedeljek bo oblačno s plohami in temperaturami okoli 20 stopinj.
9: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
10: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Promet.
8: Ta trenutek ni posebnosti na cestah, razen zastoja na cesti Šmarje Koper. Danes pričakujte tudi zapore zaradi kolesarskega maratona Franja. Promet bo oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okolice. Kje in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete na spletni strani organizatorja. Srečno pot!
11: Prihaja 4 ure same muske, od 10 do 2.

0: Ljubljana. Come on Barbie, let's go party.
1: DJ time, back in time. Dan on the mic vs. Dr. Silvano DJ. Sprijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.

0: pa še kje parijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Dopoldne bo še večinoma jasno, popoldne pa bodo v Pomurju in Podravju začele nastajati nevihte, lahko tudi z močnejšimi nalivi in točo. Proti večeru se bodo širile nad ostalo državo. Sprva se bo ogrelo na 25 do 30 stopinj, ob prehodu fronte pa se bo shladilo. V ponedeljek bo oblačno s plohami in temperaturami okoli 20 stopinj.
1: Promet.
0: Ta trenutek ni posebnosti na cestah, razen zastoja na cesti Šmarje-Koper. Danes pričakujte tudi zapore zaradi kolesarskega maratona Franja. Promet bo oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okolice. Kje in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete na spletni strani organizatorja. Srečno pot!
1: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Pizza da teka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Best FM.

0: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Tudi na zimski tekstil in obutev. Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti.
1: Gremo u hribe, brousim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja stupnica u svijet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Best FM. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenija je zadovoljna, da sta se ZDA in Iran dogovorila za mir. Ob tem pričakuje, da bo sporazum hitro in dosledno uresničen. Na zunanjem ministrstvu so poudarili pomen odprtja hormuške ožine, saj je svobodna plovba po njihovih besedah ključna za stabilnost regije in svetovno gospodarstvo. Dodali so, da dogovor odpira tudi prostor za širša pogajanja o miru in varnosti na Bližnjem vzhodu. Če bo sporazum obstal, pa bi to lahko prispevalo tudi k bolj stabilnim cenam energentov. Neviht med tem še ni konec. Agencija za okolje je za vso državo izdala rumeno opozorilo zaradi možnosti neviht in hitrega naraščanja hudournikov. Po včerajšnjih neurjih z nalivi, močnim vetrom in tudi točom so danes predvsem v zahodni Sloveniji možne nove plohe in posamezne nevihte. Od četrtka naprej pa meteorologi napovedujejo prvi vročinski val tega poletja. Temperaturni kazalci bodo presegli 30°C.
0: Vreme.
3: Danes bo spremenljivo, oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Namerili bomo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo jasno in večinoma suho.
0: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
4: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
0: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons. Promet.
3: Daljši zastoj je na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori pred Postojno. Zaprt je vozni pas. Zamuda znaša približno uro in pol. Osebna vozila lahko obvozijo zastoje po regionalni cesti Logatec-Unec-Postojna-Razdrto, kjer pa so tudi zastoji. Promet bo oviran dlje časa. Zastoji na Primorki so še proti Ljubljani, pred delovnima zaporama, pred Kastilcem in pred Postojno, pa še med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru. Na Štajerski avtocesti strpno med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Gneča oziroma zastoji so tudi na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom proti Kozarjam. Zastoj tovornjakov je na Gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke, zastoji pa še na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled v obe smeri.
0: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: vreme.
1: Danes bo spremenljivo, oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Namerili bomo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo jasno in večinoma suho.
0: Promet.
1: Daljši zastoj je na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori pred Postojno. Zaprt je vozni pas. Zamuda znaša približno uro in pol. Osebna vozila lahko obvozijo zastoje po regionalni cesti Logatec, Unec, Postojna, Razdrto, kjer pa so tudi zastoji. Promet bo oviran dlje časa. Zastoji na Primorki so še proti Ljubljani, pred delovnima zaporama, pred Kastilcem in pred Postojno, pa še med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru. Na Štajerski avtocesti strpno med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Gneča oziroma zastoji so tudi na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom proti Kozarjem. Zastoj tovornjakov je na Gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke, zastoji pa še na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri.
0: Nič drugega kot sama muska.

Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

Restauracija Saraj. Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
8: Best FM. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Evropska unija je pozdravila mirovni sporazum med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je izrazila pripravljenost za pomoč pri nadaljnih prizadevanjih za trajen mir na Bližnjem vzhodu. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je podarila, da mora biti Hormuška ožina čimprej odprta za neovirano plovbo. Medtem Francija, Združeno kraljestvo, Italija in Nemčija napovedujejo pripravljenost za sodelovanje v mednarodni misiji, v kateri bi po koncu vojne pomagale zagotavljati varno plovbo in preprečevati nove zaplete. Šest let po začetku epidemije se slovenski otroci še niso povsem vrnili v formo. Preliminarni podatki fakultete za šport kažejo, da se stanje pri dekletih sicer izboljšuje, pri fantih pa se je okrevanje ustavilo. Strokovnjaki opozarjajo tudi na porast prekomerne telesne teže in slabšo gibalno učinkovitost. Po njihovem mnenju so posledice zaprtja šoli in manj gibanja še vedno opazne. To namreč vpliva tudi na koncentracijo, učenje in splošni razvoj otrok.
10: Vreme.
9: Danes bo spremenljivo, s plohami in posameznimi nevihtami, jutri pa delno jasno in nekoliko topleje. Današnje temperature od 18 do 23, jutri od 24 do 29 stopinj.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Promet.
9: Daljši zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Postojno proti Kopru, zamude je za približno uro in pol, na primorski avtocesti še proti Ljubljani zastoj, krajši zastoj pred delovnima zaporama, pred Kastelcem in pred Postojno, pa med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru. Na Štajerski avtocesti zastoj med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani.
12: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
13: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.
14: Dođe mi da brojim na glas, samo da mu dam do znanja, da ne mislim o tom što govori, da bar na sekund odmorim.

0: Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
1: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
2: Ej, stari, ti mogo na radio delati.
3: Ja, sem res, sam res, res.
2: Ti prijav se.
0: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
5: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Ljubljana letališka v soboto, 20. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
6: Admiral, daje več.
7: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Prihaja 4 ure same muske od 10 do 2.

0: Vreme.
1: Danes bo spremenljivo, s plohami in posameznimi nevihtami, jutri pa delno jasno in nekoliko topleje. Današnje temperature od 18 do 23, jutri od 24 do 29 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Daljši zastoj na primorski avtocesti med Vrhnjo in Postojno proti Kopru zamude je za približno uro in pol, na primorski avtocesti še proti Ljubljani zastoj, krajši zastoj pred delovnima zaporama, pred Kastelcem in pred Postojno, pa med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru. Na štajerski avtocesti zastoj med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani.

0: italiana.
1: Relax.
2: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
3: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
2: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
7: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čaka na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
8: Come on Barbie, let's go party.
9: DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Bastino. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostno omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Nočna muska. To je Hvala Best FM za najboljšo musko.
1: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. ZDA in Iran naj bi v petek podpisala mirovni sporazum. Ta predvideva odprtje hormuške ožine, odpravo pomorske blokade Irana in sprostitev dela zamrznjenih iranskih sredstev. Po poročanju iranskih medijev se bodo pogajanja o jedrskem programu nadaljevala še dva meseca. Analitiki zato opozarjajo, da sporazum za zdaj ne prinaša ciljev, ki jih je Donald Trump napovedoval ob začetku vojne. Iran bi namreč ohranil jedrski program, medtem ko vprašanja raketnega razvoja in regionalnega vpliva sploh niso vključena v dogovor. Na prelazu Vršič je danes začel veljati nov prometni režim s sistemom zapornic. Prehod čez prelaz ostaja brezplačen, parkiranje pa bo dovoljeno le na urejenih parkiriščih pod vrhom. Ker parkirišča na Vršiču še niso dokončana, letos vse predvidene omejitve še ne bodo veljale. Za pretočnost prometa bodo skrbeli reditelji in informatori, obiskovalce pa pozivajo, naj za obisk uporabljajo tudi brezplačne avtobuse, ki vozijo čez prelaz.
2: Vreme.
3: Ja, ponedeljek se ni začel najboljš, ne? Popoldne pravijo, da bo precej oblačno, ampak bomo preživeli. Bolj nevihte, tudi plohe bojo, tako da Marelo kar že zdaj spakiraj. 23 stopinj bo v slovenski Istri do 28 stopinj.
4: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
0: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Promet.
3: Previdno, prometni znak na sredini vozišča ovira promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice pri priključku Kranj vzhod. In pa zaradi gašenja požara je na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je možen po mestnih ulicah. Stojimo na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, nekaj gneče tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje, pa v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Zastoj na več mestih primorske avtoceste smer Koper med Dragomerjem in Postojnom zamude slabo uro. V zastoju promet dodatno ovira vozilo v akvari za priključkom Vrhnika na prehitevalnem pasu. Stojimo tudi v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, tam je zamude do 10 minut. In pa v tem trenutku še dva radarja. V Noršincih pri Ljurtomeru, pri Štihu in pa enega imava na Petancih pri gasilskem domu. Srečno pot!
2: 051-806-806.
5: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
5: Oh, pomlad.
2: Na Best FM.
6: Oh, končno pomlad.
5: To je Best pomlad.
2: In.
5: Nevenka Stefan Deva.
3: Dve minuti čez drugo ponedeljke danes, men osebno je tole za... Ampak lej, ne more imeti človek vsega v življenju, kar si želi. Tako da še en dan, ki ga morava preživeti in si ga narediti fajn. Pa dejva za začetek bez popodneva s to svirača in pa Sašo Matiča. Dobar dan vsem, ki ste v moji družbi.

0: Jutarnji mir je čim pa ciganče, 13 imamo čez drugo, dobar dan na Bestu. Ja, Aida, prav da danes nekdo praznuje?
1: Ja, praznuje nam naš sodelavc, rojstni dan.
0: Ok.
1: Majc.
0: Ok. Majc,
1: tako.
0: In kaj bi mu vi radi povedali danes?
1: Mi bomo povedali vse najboljše, da je najboljši sodelavc in tako, da sam tako ostane.
0: Odlično, katero pesem?
1: Pa ne vem, lahko ena od Brestice, ker nju ima rad.

Tako da, 11 minut manjka do pol tretje. Dobar dan na Bestu. Nadaljujemo z enim frišnim, z enim gospodičem, ki je bil nedolg nazaj pri nas na obisku v studiu. Zelo simpatičen, 4 nove komade izdol. Ta je eden izmed njih in jaz mislim, da je realen v marsikaterem trenutku v našem življenju. Sigurno, če ga poslušaš dobro, pa če gledaš video spod, to je to, stari. Vsi smo to doživeli, vsem se je to zgodil. Da, da, da, in pa Boban Rajović. Radio na glas in en velik nasmeh na obraz.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
2: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15 000 evrov. Vabljeni v Kazino Admiral Ljubljana Center v petek 19. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi, koktejl party in nepozabno finalno vzdušje z visokimi nagradnimi skladi.
7: Admiral, daje več. Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
6: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
7: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: To je tvoja best party muzika.
10: Nađemo na pola puta.
11: Prišna muzika.

0: vreme.
1: Ja, današnje popoldne bo oblačno, v družbi ploh in pa neviht, tako da če se kam odpravljaš, ne pozabi na marelo ali pa palerino ali pa ta velike ribiške škorne, veš, da ne bomo mokri, ker ni fajn biti mokar. Sicer pa 23 stopinj bo v slovenski Istri do 28 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi gašenja požara je na Ptuju zaprta Urmoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je možen po mestnih ulicah. Kje stojimo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in pa proti Celju pred predorom Pletovarje. Tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, tam se je v zastoju zgodila še prometna nesreča v smeri Celja. Stojimo tudi na več mestih Primorske avtoceste smer Koper med razcepom Kozarje in Postojno, zamude za osebna vozila je gor dol eno uro, za tovorna vozila celo dve uri. Stojimo tudi v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, zamude do 10 minut. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Kako je z radarji? V Dolgi vasi pri Kočevju pri pokopališču, enega imava v Noršincih pri Ljutomeru pri Štihu, tudi na Tišini pri ambulanti smer Petanci in pa na Petancih pri gasilskem domu. Srečno pot!
2: Pomlad.
0: Na Best FM.
3: Končno pomlad.
2: To je Best pomlad. Nevenka Stefan Deva.
1: In pa seveda tvoje best popoldne, minuta čez pol tretjo. Dobar dan vsem, ki ste trenutno na naših frekvencah v moji družbi. Skupaj pozitivno skozi današnji ponedeljek, ker moramo si narediti, da je fajn. Ne? Ponedeljki niso fajn, lahko bi podaljšali vikend, lahko bi imeli še en dan frej, ampak v resnici se veš, pol bi bil tork tist, ki ne bi pač bil najlepši, najboljši. V glavnem, skupaj z best ritmi v tem trenutku na besta Trile in pa Trio Mandili, moja Lelo. Pojače radio.
4: Živjo sem Trile in ti poslušaš čist, frišen komad na bestu.
5: Moja Lelo, kdego da si, moja si.
4: Tole so Trile in Trio Mandili. S komadom Moja Lelo.
6: Poslušaš najboljši radio v Sloveniji, Best FM.

MC Stojan in pa Hurricane Tuturutu. 19 minut do tretje, neva ti delam družbo na besto. Prihaja dama, ki je v zadnjem času res ratala raketa. Tako vsi, ki jo spremljamo, vemo, da je naredila en tak glow up, se temu reče, ne? Postala lepša, postala bolj vesela, postala bolj nasmejana. In v bistvu zdaj prihaja na besto z enim komadom, ki ga z veseljem namenimo vsem našim bivšim. Zakaj? Ker včas je treba dotvrni sistema, ne?

0: Pogrešni, kratka pauza, tvoja muzika ostane v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Za ljubav.
4: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: OK.

0: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: tvoja bez tvarti muska. Nađemo na pola puta. Prišna muska. Mama mia, se sad imaš da sam ti ja.
1: Stop event Pikasi, tvoja ustupnica u svit dogodkov.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Stop event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
7: Best FM. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Svoboda je rekla ne SDS-ovemu predlogu za sodelovanje. Kot pravi Klemen Boštjančič, dokument nima dovolj konkretne vsebine. Namesto tega bodo v začetku julija sami sestavili svojo vlado v senci, kar pomeni ekipo, ki bo spremljala delo aktualne vlade in pripravljala alternativne predloge. Ostajajo pa odprti za sodelovanje pri ukrepih v interesu države. Gorska reševalna zveza pa opozarja na začetek zahtevne sezone v gorah. Lani so posredovali v 660 primerih, letos pa že v 220, kar kaže na rast. Lani je v gorah umrlo 50 ljudi, najpogostejši vzrok nesreč ostajata zdrs in slaba pripravljenost, zato reševalci znova pozivajo k previdnosti. Podarjajo tudi, da se razmere v gorah hitro spreminjajo, zato je treba načrt poti prilagati sproti.
9: Vreme.
10: Ja, danes bo načeloma oblačno, tudi neki ploh in neviht, bom 23 stopin. Jutri vse do večera načeloma jasno, temperature skoraj pr 30, 29 stopin bo.
11: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
9: Promet.
10: Zaradi gašenja požara je na Ptuju zaprta Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je možen po mestnih ulicah. Stojimo na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje, pa tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, zastoji so pa tudi smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Zastoji na več mestih primorske avtoceste smer Koper med razcepom Kozarje in Postojno, zamude za osebna vozila je nekje eno uro, za tovorna vozila nekje dve uri. In pa stojimo še v smeri Ljubljane, pred priključkom Kastelec, zamude do 10 minut. Če smo zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Bolj počasi pa kje? Na Vrhovem pri Radečah, pri baru v smeri Zidanega mostu, pa v Dolgi vasi pri Kočevju pri pokopališču in pa en radar je na Tišini pri ambulanti smer Petanci. Srečno pot!
0: 051-806-806.
12: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
12: Končno pomlad.
10: To je to.
12: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
13: Ne vem, kaj Stepan nema.
10: Dve minuti čez tretjo, današnje ponedeljkovo popovdne nadaljujeva z Nikolo Rokvičem. Ker raba nekaj poskočenega, da nama dvigne energijo na razpoloženje, ker se veš, v ponedeljku rabaš motivacijo, kjerkoli se ti ponud. In evo na bestu, koliko sam usana poljubijo. Gremo.

0: Ena in edina kraljica Dragana Mirković in pa za mena. 12 jih imamo čez tretjo. Dobar dan na bestu.
1: Best fight.
0: Je ponedeljek, danes jutro je torek, jutro je nov best fight in zdaj je tako, kot ponavadi spet rabim tvojo pomoč. Ne? Rabim komad za tim dneva, komad, ki bo premagal tistega, ki se je zbral tim Nadja skupaj z Nikolino.
2: Živela sem Nikolina in za best fight sem si izbrala Dam od Aleksandra Prijevića. Tako kakšno praznoval, kakšno novo leto, smo ga skozi ful spuščali, pa ko tudi doskrat se ful se sprostim par tem komadu, ne vem, nekak mi je ful všeč. Ja znam, da če skuči, ideš sam, i do tvoju igru igram, tvoja
0: jedina je priča drži. Torej, tim Nadja skupaj z Nikolino ima komad Aleksandre Prijović in pa dam. Jaz, po drugi strani, raben komad, ki lahko tega premaga. Na nič 5-1-806-806, torej raben komad za best fight, pridruž se timu Neva in pa zber enega, ki lahko premaga Aleksandro Prijović. Nič 5-1-806-806.

0: Fantastični Zdravko Čolič, čija je ono zvezda. 9 minut do pol četrte, dober dan na bestu. Prihaja komad, v bistvu je eden mojih najljubših komadov, tale pa je res za dušo in srce in tale te bo sigurno pogodil. Osman Hadžić in pa ti mene ne voliš. Kratka pauza za itlulat, si mogoče vzeti nekaj za pit in pa potem nadaljevati druženje, najino skupno druženje na Bestu. Ostanem v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Jo, kva dogaja? Nič gledam, kako lepo je. Kaj gledaš?
5: Stari, gledam te nove Peugeote. V avto hiši vič. Pa prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši Vič na Tbilisijski 49.
6: Ko se dela?
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
8: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
9: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
10: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
11: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
12: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
13: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
14: Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprija

20 nič nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja. Muzika.

0: vreme.
1: Ja, danes precej sivo, ker neki plohi neviht bo v naši družbi. 23 stopinj bo, ampak jutri bo boljše in pa okoli 29 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi gašenja požara je še vedno zaprta na Ptuju Ormoška cesta pri bencinskem servisu, obvoz je možen po mestnih ulicah. Zastoji pa, ja, hitrej bi bili konc, če me vprašate, kje ne stojimo. Stojimo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred predorom Golo Rebro in proti Celju, pred predorom Pletovarje. Tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, zastoji pa tudi smeri Ljubljanske, severne in vzhodne obvoznice. Stojimo na več mestih Primorske avtoceste v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Postojno, pa tudi v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec. Zastoj na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, tam je zastoj predvsem tovornih vozil in pa seveda stoji celotna ljubljanska obvoznica. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
4: Ne vem, kaj ste pa nema.
1: Hej, dve minuti čez pol četrto, dober dan v tvojem best popodnevu, čas je za tvoj komad za ugužva, oziroma za tvoj komad za današnj butast pondelk, ker čas moj iskreni malje butasta, ne. Nič 51-806-806, kar kol si zaželiš, to dobiš, piš mi, poklič me pa nek izrihtava. No, do takrat pa fantastični, fenomenalni David Amaro in pa zbog tebe. Gremo vsi skupaj in to res na glas.
2: Na besta prihaja
3: Frišna muska
5: Muska
6: Moje ime je David Amaro
2: David Amaro
6: To je komad perfekten za poletje
2: Zbog te

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Dan Matić, Milica Todorović, ne dam da nemam te. 17 minut do četvrte, niva ti delam družbo na Vestu.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avtu.
1: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za okužbo.
0: Ja, čas je za komad za lepši dan. Dobar dan, kdo je z nami?
3: Venco Makedonar.
0: Živjo, kaj bomo dali danes? Bomo dali enega bobana?
3: Vese, vese. Ruža sa juga.
0: Ruža sa juga.
3: Do Jadrana.
0: Odlično, povej mi, a boš koga pozdravil? Pozdrav ljudi, no, daj pozdrav ljudi.
3: Pa vsi pleskari pozdravljam.
0: A to je to?
3: Ja.
0: Kaj pa družina, kaj pa otroc, žena, pes, ne vem.
3: Otroci zadnje so bili s tabo na ena zabava, moj otrok.
0: A res?
3: Da se veda, vse ja vem. Kaj misliš?
0: A res? Ja, to jaz ne vem. Zakaj pa mi niso povedali, da so tvoji otroci?
3: Od najlepši fanti imamo otrok.
0: A ja, najlepši fanti so tvoji otroci.
3: Sinove, sinove, ja. Vse je stari matak.
0: Evo, zate danes pa za tvoje otroke Boban Rajović in pa Ruža sa juga, prav?
3: Za Ivan in za Borče naj bode ta pesem.
0: Ivan in Borče, eto.
3: Ja.
0: Naslednjič nam je pa za rokav pocukata, no?
3: Ok, hvala, hvala. Bojo.
4: Ja još krijem suze gorke, sve zbog lijepe Makedonke.
0: Boban Rajović prihaja in pa Ruža sa juga za Ivana in za Borčeta in pa za njihov gatata, no? Tako da uživajte, pojačajte radio in ostanite v moji družbi.
1: Tvoj komad za okužbo.
5: To je Best popoldne z Nevo. Vsako popoldne po šihtu. S tabo v okužbi.
6: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
5: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
6: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
7: Pizza da te kap.
8: Mm, od Julči.
7: Telefon 70-551-200.
9: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
10: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
11: Avtominosvetek.si.

0: številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav si.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in Vetri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Best FM. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada je podaljšala nadzor cen goriv, hkrati pa zvišala marže trgovcem. Alenka Bratušek iz Gibanja Svoboda ukrep označuje kot pomoč velikim naftnim podjetjem. Marža je namreč del cene, ki ga obdrži trgovec, zato bi se lahko goriva na črpalkah rahlo podražila. Vlada med tem ukrep zagovarja kot tehnično prilagoditev sistema. Pobegla konja pa sta v soboto po noči na dolenski avtocesti pri priključku Dobruška vas povzročila hudo prometno nesrečo. V živali, ki sta zašli na vozišče, sta zaporedoma trčili dve vozili. 44-letna voznica je pri tem utrpela hude poškodbe in se zdravi v ljubljanskem UKC-ju. 21-letni voznik pa jo je odnesel brez poškodb. Eden od konjev je zaradi silovitega trčenja poginil. Policisti pa bodo zaradi nezavarovanih živali kazensko ovadili njunega lastnika.
3: Vreme.
4: Danes proti večeru bo precej sivo in pa mokro, plohe in pa nevihte bojo. 23 stopinj bo, ampak jutri bo pa boljše. Vse do večera 29 stopinj bomo imeli.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
4: Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti smer Murska Sobota pri priključku Lendavan, tam previdno in počasi. Še vedno zaprta cesta Hrastnik Trbovlje v Hrastniku pri Petrolu, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. In pa zaprta je Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara, obvoz je možen po mestnih ulicah. Previdno tudi na štajerski avtocesti Srna je zašla znotraj ograje v smeri Celja pri priključku Žalec Arjavas. In pa stojimo ravno tako na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje, pa tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, zastoji pa so tudi smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Stojimo na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med razcepom Kozarja in Postojna in pa na primorski avtocesti tudi v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec. Na gorenski avtocesti v smeri Avstrije zastoj pred predorom Karavanke, predvsem tovornih vozil. Še radarji v Veliki Loki pri Trebnjem pri Petki in pa v selu pri Ihanu pri rastlinjakih v smeri Domžal. Srečno!
6: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
7: Pomlad!
0: Na Best FM.
8: Končno pomlad.
7: To je Best pomlad.
0: In.
7: Nevenka Stefan Deva.
4: 3 minute čez četrto, dobro dan v tvojem Best popodnevu. Ana je tudi z nami na 051-806-806 in prav, da njen recept za ponedeljek in za vso gužvo in stres, ki ga doživljamo, Marta Savič. Pajde ena, svejedno mi je in naj nam bo svejedno v današnjem ponedeljku. Uživaj!

Samo bivša Seka Aleksić. 13 minut jih imamo čez četrto na Bestu. Ja, v tem tednu se spet malo več družimo z našimi možmi in damami v modrem. Vse do nedelje bodo izvajali akcijo skupaj z Agencijo za varnost prometa Varno brez alkohola in drog. Ja, kaj to pomeni, da bo treba malo bolj počas, pa predvsem to, da smo trezni v vsakem primeru, karkoli že počnemo. No, da ne pozabim, ta petek, 19. junija, bomo imeli tudi mednarodno usklajen maraton nadzora, tako da bojo praktično povsod. Tako da previdno in bolj počas, da ne bomo denarja metal stran za brez zveze. Sam veš kaj, bo pa vse ekstra in to ti obljubim. Dobro dan v Bes popodnevu.

0: Muzyka! Muzyka!
1: Muzyka!
2: Best FM.
3: Oh,

Pa do neba, 10 minut manjka do pol pete, dober dan na Bestu, z nami tudi Ati Bojan in mami Maja na 051 806 806. Takole pravta: zdravo za odličen zaključek šolskega leta in uspehov v nogometu pri nogometni šoli Roho, čestitava najnemu sinu Mateju, samo tako naprej, sine. Pesem pa eno ta boljšo od devita pravta. Lep pozdrav tebi, Neva, in celi ekipi. Najlepša hvala za pozdrave, z največjim veseljem, tale prhaja po kratki.

0: in pa ego za tebe, Matej, še enkrat samo tako naprej, sine. Ostanite v naši družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe porjantli utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
4: Ja, sem res, sam res, res.
3: Ti porjav se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
5: Denar ni problem.
6: Ka pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
12: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
11: Kazno.si.
12: Varno, zabavno in vedno pri roki.
11: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
13: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: vreme.
1: Danes proti večeru v družbi ploh in pa neviht, tako da če se kam odpravljaš, ne pozabi na Marelo, bo pa jutrišnji dan precej lepši in pa stopinje bojo šle skoraj do 30. 29 jih bomo imeli.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti smer Murska Sobota pri priključku Lendava, tam previdno in počasi. Promet je urejen tudi izmenično enosmerno na cesti Hrastnik Trbovlje v Hrastniku pri Petrolu, tudi tam je prišlo zaradi do prometne nesreče. Ja, tako. Zaprta je Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu, tam je še vedno poteka gašenje požara, tako da obvoz je po mestnih ulicah. Sicer pa zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti smer Ljubljana v predoru Jasovnik zaradi vozila v akvari. Stojimo še vedno na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, tudi proti Celju pred predorom Pletovarje in pa v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji so tudi smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, predvsem tovornih vozil in pa še vedno stoji celotna ljubljanska obvoznica. Dva radarja v tem trenutku. V Veliki Loki pri Trebnjem pri Petki in pa v selu pri Hanu pri rastlinjakih v smeri Domžal. Srečno!
3: Pomlad!
4: Na Best FM.
5: Končno pomlad!
3: To je Best pomlad.
5: In.
3: Nevenka Stefan Deva.
1: Minuto čez pol peto na Bestu, dobro dan vsem, ki ste v moji družbi. Skupaj preganjamo vzdušje današnjega ponedeljka. Ja, vem, ponedeljki so res naporni včasih, pa teže je najdeti motivacijo, pa vse je teže. Teže delati, teže živeti, teže vstati, vse je teže, ampak si pa pomagamo z Best ritmi. V tem trenutku prihaja lepa Brena, bolje ne. Pojačaj radio.

Da, gale kože z breskvico danes vsaj na naših frekvencah. 18 minut do pete, neva ti delam družbo na bestu, ker rabva mal več sonca v današnjem sivem ponedeljku in ker rabva mal več poletja tale prihaja.

0: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topljiv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.

0: Africa. Să vedem o sâmbătă. Play Cafe Bar Cooper na Šmarski cesti 5B.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: reklame, najboljši radio.
1: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke s dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
8: Tudi na zimski tekstil in obutev.
7: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
9: Best FM. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Policija bo ta teden poostreno preverjala, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola ali drog. V noči na soboto pa bo potekal tudi obsežen maraton nadzora, ki ga usklajeno izvajajo v več evropskih državah. Po podatkih policije je z alkoholom povezana vsaka deseta prometna nesreča. Pijani vozniki pa povzročijo tudi do tretjino nesreč s smrtnim izidom. Tudi Saša Jevšnika-Fol iz Agencije za varnost prometa poziva, če pijete, ne sedite za volan.
11: Vsaka smrt na cestah namreč poleg žrtve zaznamuje še vsaj 100 ljudi, svojcev, prijateljev, sodelavcev. Preprečimo torej nesmiselne tragedije. Če greste na zabavo ali prireditev, kjer boste pili alkohol, pokličite taksi, uporabite javni prevoz ali pa določite obvezni datum vozniku.
9: Vreme.
12: Jutri bo načeloma jasno in pa sončno, vsaj čez dan, no, proti večeru se zna, ki je pojaviti kakšna ploha ali nevihta, ampak ne bomo se preveč obremenjevali s tem, jutri bo precej poletno, 29 stopinj bo.
13: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
14: V Aleji vedno sije sonce. Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Promet.
12: Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Hrastnik Trbovlje v Hrastniku pri Petrolu zaradi prometne nesreče. Še vedno zaprta Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi gašenja požara, obvoz je možen po mestnih ulicah in pa stojimo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Celju pred predorom Pletovarje, pa tudi v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami. Na Primorski avtocesti zastoj v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi na Gorenjski avtocesti stojimo v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam je zastoj predvsem tovornih vozil. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno!
9: 051-806-806.
15: To je Best FM.
9: Zvesti tudi na cesti.
15: Končno pomlad.
12: To je to.
15: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
16: Ne vem, kaj ste pa nema.
12: Dve minuti čez peto. Dobro dan v tvojem Best popodnevu. Z nami je tudi Džani iz Celja. Javu se je na 051-806-806. In prav da njegova prijateljca Serida praznuje 55. rojstni dan. Džani, ti želi vse najboljše, draga Serida, da boš še zdrava, vesela, srečna, se veš kako gre, ne? Prav pa tudi, da Serida naredi najboljši burek in čevape. Enkrat bomo sigurno sprobali, no? Do takrat pa Halid Bešlič in pa Liljani. Uživej!

0: prekasno.
1: Amar Gile je prav prekasno, ampak v resnici nikoli ni prepozen za kakšne dobre best ritme. 14 jih imamo čez peto, dobro dan na bestu. Jaz vem, da popodneva v naši družbi preživlja tudi kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut. Tako da v tem trenutku pošiljam lepe pozdrave in pa seveda s temi pozdravi tudi enega nostalgičnega, da si v današnjem popodnevu tudi Tine prikliče lepe nostalgične spomine. A vidiš, ko se lepo to rima. Dino Merlin, Vesna Zmijanac, kad zamirišu, Jorgovani, gremo?

0: počas gremo tudi, tudi proti koncu ponedeljka in jaz mislim, da si zdaj zaslužimo eno Teo Tajirovič, da mal razmigamo boke. Po kratki pauzi, nastanj tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, a si želiš delati na radiju?
1: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalo slišimo na radiju Best FM.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
6: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Vreme.
1: Ja, tako kot sem že rekla, jutro malo več sunca in jasnine v najini družbi na nebu, okoli 29 stopinj bo.
0: Promet.
1: Zaprta je Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi odstranjevanja posledic gašenja požara, obvoz ostaja urejen po mestnih ulicah. V tem trenutku pa še zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. In pa še en radar na Krtini v križišču v smeri Želodnika. Srečno pot vsem!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
4: Ne vem, kaj ste pa neva.
1: Minuta čez pol šesto ponedeljek je ne najbolj vesel in ne najbolj fantastičen dan, ne? Ker lahko bi ga malo podaljšal, lahko bi začel teden s torkom, ampak tako, kot sem že danes rekla, ne moreš imeti vsega, kar si želiš v življenju. Ne? Zato se trudimo, da je naš ponedeljek, kakor se da, fajn. Ej, prav kmalo prepustim mikrofon Maji Tasič in oddaji 6 ob 6, tako da če imaš še kakšen komad, ki ga hočeš danes slišati, nič 51-806-806. No, do takrat pa še kar nekaj best ritmov in pa v tem trenutku Šerif Konjevič, Sitni sati. Dobar dan.
2: Friš, friš, frišno na best.

Gianni, ti menika, ti nisi volela. 19:06, dobar dan na Bestu, Neva sem vaša popodanska družba, čas je, da prepustim mikrofon Maji Tasič in odaji 6:06, tako da še enkrat, če imate kakšen glasbeni predlog, bom rekla, 051-806-806, mi pa gremo v tem trenutku na eno, ne toliko staro, mičkan starejšo, ampak res, res dobro.

0: Šaban Šavlić in pa ti me varaš najbolje, ostan pri nas in pa, se veš, želim ti maksimalno lep konc oziroma zaključek ponedeljka, slišmo se spet jutro ob istem času na istem mestu. Čau!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj poletje s stilom. Klarus.si.
5: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popravaš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
6: Pika si.

0: FM.
1: Given tickets, please, partner.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Forlaj sem z vami. Hormuška ožina naj bi se po dogovoru med Združenimi državami in Iranom znova odprla za mednarodni ladijski promet. Gre za eno ključnih pomorskih poti za svetovno trgovino z nafto. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je ob tem dejal, da ZDA pričakujejo, da Iran ladjam ne bo zaračunaval pristojbin za prehod. Vlada je trgovcem z gorivom občutno zvišala najvišjo dovoljeno maržo, a podjetje Petrol in Shell Adria opozarjata, da to še vedno ne pokriva njunih rastočih stroškov. Nova marža znaša 11,5 centa na liter, kar je po njunih besedah še vedno pod povprečjem Evropske unije. Še na obalo v Portorožu že lahko uživate na prenovljeni prodnati plaži. Ob odprtju so dvignili modro zastavo kot znak čistega morja in urejene obale. Občina Piran je za prenovo namenila 650 tisoč evrov. Plažo so dodatno uredili z novimi sanitarji, dostopi in varnostjo kopalcev. Dodali so tudi nova igrala in klančine za gibalno ovirane. Kopalno sezono bodo sicer na plaži spremljali tudi reševalci iz vode.
2: Vreme. Zvečer zna biti na zahodu še kakšna posamezna ploha ali nevihta, po noči pa se bo naše ozračje umirilo. Juter zjutraj nas čaka tam vse do 14 stopin, ob morju pa vse do 17. Čez dan bo jasno, torej sončno in rabimo sončno očala med sabo, čez dan pa vse do 30 stopin. Lepo teplo bo nazaj, ker danes je kar mrzlo. Bodimo iskreni.
3: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
4: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
3: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
2: Promet. Zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in pa zaprta je Ormoška cesta na Ptuju pri bencinskem servisu zaradi odstranjevanja posledic gašenja požara. Obvoz ostaje urejen po mestnih ulicah. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, napišite, pokličite na 051-806-806, drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
5: To je šest ob šesti.
2: Dve minutki imamo čez šesto. Hello, Maja Tasič sem v vaši družbi in čas je, da se sprostimo po dolgem ponedeljku. Ne vem, kakšen je bil za vas, moj je bil kar v redu, ampak verjamem, da za ene je bil prav tako v redu, druge pa malo slabši. Ampak važen je, da smo skupaj zdaj na frekvencah Best FM-a in da lahko poslušamo vašo najljubšo musko. Napišite mi, kaj se vam posluša v tem trenutku in kaj bo danes prišlo v 6 ob 6 izbor po vašem izboru. Prva je izbrala Mirela in to tale komad s frišno Barbaro Bobok in gospod Jetino.

Saša Matić, sve je na prodaju u vašem današnjem 606. izboru. Hello, hello, Maja Tasić sam s vami i jaz upam, da je za večino od vas danes en lep ponedeljek. Če ne, pa zdaj ne delujemo s tem. Ni lepšega, kakor ko se zbere ena družba, ki znajo vsi dobro pet in jo potem to melem za ušesa. Nedolgo nazaj so se na kavi skupaj najdeli Dejan Matić, Mili in Dragan Kojić Keba. Tudi onemu lokalu prej ni bilo nobenega, je bil po temu, ko so vsi slišali, kakšni glasovi prihajajo iz lokala pon. In ni boljše osebe, kakor tole pesem, kakor... Oh my god. In ni boljše osebe, kdor tole pesem odpoje od njega. Moj ponedeljek danes glava več ne deluje. Keba in Bregidi Džanom, prepuščam moj mikrofon.

Ivan Zaka, Boban Rajović in Kilometri ljubavi na Best FM-u. Jaz upam, da ste tudi vi danes kakšen kilometr ljubavi prevozili za svojo boljša polovica. Hello, hello, Maja Tasic, sem vaši družbi, še točno 7 minut, k nam zmanjka do pol sedmih in a ste vedeli, da bi ena pesem od Aleksandre Prijović skor pripadala Vojažu? Ja, in ko vam odkrijem, za katero pesem gre, boste še bolj presenečeni, tako kot sem bila jaz, ker si Vojaža res ne predstavljam pet te pesmi. Mislim, sigurno bi imel neko svojo priredbo in ne bi zvenel absolutno na tak način, ampak pesem Aleksandre Prijović, dam bi bila skor od Vojaža. Ja, dajmo si je zdaj poslušati in si sam predstavljati, kako bi to zvenel.

0: Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Nataša Bekvalac in 300 stepeni na Best FM. Na danesih ni toliko v ozraču, ampak upajmo, da se nam tale vroč poletni dan vrne vsaj jutro. Hello, hello, moja tačica v vaši družbi, še točno 16 minut nam zmanjka do sedmih in čas je, da zavrtimo neki mičken starejšega.
1: Best of Flashback.
0: Vračamo se v leto 2000, takrat, ko je Ceca nehala hoditi v trgovino. Ja, ona prav, da ji več niso pustili, takrat, ko je enkrat preveč ljudi prepoznal, potem ni mogla iti normalno niti po mleko, niti po kruh, niti po nič, ampak je pa dan danes rekla, da se zelo rada odprav sama v trgovino, spoh takrat, ko je na Cipru in nakupuje čist vse, od sladkišov do grickalica, skratka. Če boste kje srečali Ceca, boste pa ja na Cipru, tako da evo, tam jo lahko dobite brez brez vseh ljudi okoli nje in se lahko z njo slikate in jo pozdravite. Nisem vam jaz tega rekla, to je ona sama rekla. Gremo zdaj na komad Crveno in Ceca za lepši zaključek tega dneva.

0: Restauracija Saraj. Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
1: V Koper prihaja
2: Sandra Afrika!
1: V soboto 27.

0: Orașe, Hudo Frizură Iscăș, VIP Salonul Iscăș, Brezovița, Miclușiceva Cesta, Bavarski Dvor i Nasproti Aleje.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Pravi čas za pravih šest. Šest ob šesti na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

Galaxy, cine lăg să spavanie. Hello, hello, mă dați ce sunt vași družbi. In še 3 minut, că n-auzi manca eu do sednih. Za konec da 6 ob 6-ih pa enostavno ne morem brez tega, da zavrtim eno pesem iz najbolj frišnega albuma na estradi trenutno in to je... Ja, v nedeljo smo dobili glasbeno mojstrovino Jakova Jozinoviča, njegov prvi album Ja za čuda letim. Jaz, iskreno priznam, poslušala sem cel album že vsaj 15-krat in moram reči, da je izredno kvaliteten, da me spominja na neko mešanico Tošeta, Čoliča in Samrđiča in da je po mojem mnenju vsaka pesem na tem albumu res kvalitetno in premišljeno narejena. In si upam trditi, da bomo te pesmi poslušali tudi čez 20 let. Tale je trenutno moja najljubša Jako Jozinović in Mary, Mary.

0: Francuska. To je 6.6. na Best FM.
1: Best FM. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Hormuška ožina naj bi se po dogovoru med Združenimi državami in Iranom znova odprla za mednarodni ladijski promet. Gre za eno ključnih pomorskih poti za svetovno trgovino z nafto. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je ob tem dejal, da ZDA pričakujejo, da Iran ladjam ne bo zaračunaval pristojbin za prehod. Vlada je trgovcem z gorivom občutno zvišala najvišjo dovoljeno maržo, a podjetje Petrol in Shell Adria opozarjata, da to še vedno ne pokriva njunih rastočih stroškov. Nova marža znaša 11,5 centa na liter, kar je po njunih besedah še vedno pod povprečjem Evropske unije. Še na obalo v Portorožu že lahko uživate na prenovljeni prodnati plaži. Ob odprtju so dvignili modro zastavo kot znak čistega morja in urejene obale. Občina Piran je za prenovo namenila 650 tisoč evrov. Plažo so dodatno uredili z novimi sanitarji, dostopi in varnostjo kopalcev. Dodali so tudi nova igrala in klančine za gibalno ovirane. Kopalno sezono bodo sicer na plaži spremljali tudi reševalci iz vode.
1: Vreme.
2: Po noči se bo ozračje umirilo, razjasnilo se bo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla, temperature pa od 8 do 14 stopinj. Čez dan pa bo večinoma jasno in suho, temperature od 24 do 29 stopinj.
1: Promet
2: na cestah po državi trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Previdno.

Ljubljana. Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.

0: višek je pario, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: S frišnim komadom na bestu.
4: Na bestu. Ja, ja sem Renja, a vi slušate. Interkontinental,
5: kontinental. V tvojo družbo prihaja čist frišen Renja.

0: FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Relax.
3: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
4: Obletnico? Rojstni dan?
3: Ne, rezervirat dopust!
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: A si ti vedno tisti, ki ima zadnjo besedo?
2: A tudi tebe prijatelji utišajo z...
3: Ej, stari, ti bi mogel na radiju delati.
4: Ja, sem res, sam res, res.
3: Ti prijavl se.
1: Potem je čas, da preveriš, če imajo prav. Best FM išče nov radijski glas. Pošli prijavo na audicija@bestfm.si.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: plata o plomo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.

0: Ljubljana.
1: Ej, a si želiš delati na radiju?
2: Best FM išče nove radijske voditelje. Pošli nam svojo prijavo še danes na audicija@bestfm.si. Mogoče prav tebe kmalu slišimo na radiju Best FM.

0: Ljubljana.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele. 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.